0: Radio Priboj. The best radio of Dagestan.
1: Priboj. Музыка без границ. Стили без ограничений.